0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
9: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
10: Precis, komforttest på hög nivå.
9: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
11: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
14: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bestel.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
2: Hur går det med maskinerna då?
3: Ja, vi står ute igen då.
2: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
3: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
4: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
10: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
10: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Listen to the best radio in town, Radio Tidaholm.

0: Hej och välkomna till GS-facket. Vi sänder på Föreningsradion och vi sänder på 101,6 MHz. Och vi ska göra dagens program med...
1: Det är Christian Thunborg här som gäst idag.
0: Ja, Per Bergström.
2: Och Marcus Schulze, tekniker.
0: Välkomna, säger vi.
1: Tack så mycket.
0: Vi hade trevligt sist. Du var här, Christian, vi pratade lite om din...
1: Framtid.
0: Ja, som,
1: skolgång.
0: Ja. Ja. Ja, det var intressant med upplägget och... Jag har alltid hört att sen blir lärare så får den åka till Jönköping, eller många som har gjort det. Men det här finns ju ett annat upplägg som man kan göra.
1: Ja, det gör det. Har man dessutom ett yrke som man kan luta sig tillbaka på nu i sig, så räcker det att man läser i 2 år om man har tur. Mm. Så är det.
0: Ja, och lärare behöver vi.
1: Ja, det
0: i alla led. Ja. Känns det som det är tufft idag.
1: Ja. Men jag läser ihop med elektriker och florister och snickare. Och ja. det är
0: kul. Det är lite synd när vi tappar sådana som har gått andra utbildningar då till, men självklart vi behöver ha lärare med, och jag tror det är en styrka att vi får ut sånt som har haft lite andra jobb först, innan man blir lärare.
1: Jag tror att om man som yrkeslärare då, som de blir, har man en fördel där. Ja. Du har varit ute och jobbat i verksamheten länge, så det är bra.
0: Bra.
1: Ja, men Per, jag blev ju uppsagd där nu i dagarna. Jag gjorde min sista anställda dag på Marbodal i 30 april.
0: Ja.
1: Det påverkar inte mig så mycket, för jag pluggar ju redan. Mm. Och har varit studieledig hela det här året.
0: Ja, fast du har ju ändå varit anställd i bolaget i 15 år drygt.
1: Ja, det har jag. Ja. Så är det. Men det finns ju andra.
0: Ja, det är lite, nu är det ju skarpt läge kan jag säga, från och med... Sista april då, så blev företaget valde då att inte förlänga, nu som man har kallat det, förlängd uppsägningstid. Jag jobbar fackligt och ifrån våran värld så ser vi inte riktigt att det finns något som heter förlängd uppsägningstid. Men de första skulle egentligen gått hem i 5 maj 2025. Mm. Det var deras 5 månader uppsägningstid, och de som hade mer än 10 års anställning då skulle gått hem 2 juni 2025 då. Men nu har det hela tiden skötts.
1: Ja, det är ett år sedan.
0: Ja, drygt är det ju. Eller det blir ett år sedan. Och ja, det hänger ju på att fabriken i Jönköping inte är Therese.
1: Mm.
0: Utifrån de tankar som det var och den planeringen och upplägget då, så har det blivit skjutningar bort hela tiden då.
1: Mm.
0: Och det har aldrig varit bra för Jönköpingfabriken att personalen har stannat kvar och varit trogna och se till att våra kunder får sina kök.
1: Mm.
0: Och vi kan leverera ut och varumärken Marbodal får fortleva.
1: Mm.
0: Men ja, det är tufft. Och särskilt nu när de trycker på knappen och att... Utav de nu som låg i första röret och får gå hem, så är det ju ute nästan 50 stycken, eller nästan hälften då, som inte får en förlängning igen en månad. Utan 24 stycken blir avslutade då. Mm. En del har ju kanske då som du studerar, men det är ju inte alla där, utan många går ju ut i arbetslöshet.
1: Ja, så är det.
0: Och det blir tufft. Och det är det som jag tycker är lite beklämmande, att vi har en regering ihop med SD idag då, som ser till så att de som blir arbetslösa får det sämre i framtiden.
1: Ja, de har ju inte gjort det bättre med A-kassa och sånt.
0: Nej, och nu är det ju tufft när de kommer ut och får gå in i det här nya som då startade upp i oktober förra året. Då.
1: Mm.
0: Det är det regelverket då. Det går snabbare ner att du minskar på ersättningen.
1: Mm.
0: Ja, det... Vi får se lite. Nu är vi första gruppen som är ute, som blir arbetslösa. Och jag vet inte riktigt hur många det är. Det var några mer än du, Christian, som studerade. Så de får vi hoppas att de hittar en ny nisch eller nytt arbetsliv.
1: De har ju valt rätt väg i alla fall, tycker jag. Det är ju alltid bra att utbilda sig vidare till, i en marknad som det ser ut idag också. Det kan vara svårt att få, speciellt i Tidaholm.
0: Ja, det är kanske ett svårt läge idag om ingen vill gå in och kanske pröva på att jobba på kriminalvårdsanstalter med det. Jag tror inte alla riktigt passar eller den biten, utan nu kanske det blir läge att man skolar om sig, eller vilka möjligheter som finns då.
1: Ja. Och det måste jag flika in. Det är aldrig för tidigt eller för sent att läsa vidare. För jag läser ihop med folk som är 50 plus och nära 60 ändå.
0: Ja.
1: Jag tycker det är imponerande.
0: Ja.
1: Så hopp in och försök.
2: Är alla då självdisciplin bara?
1: Mm.
0: Ja, och så att man vill kanske eller vågar ta det här klivet. När jag nu blir arbetslös då och kanske gått uppe på Nobia och fabriken i kanske 10-15 år som du. Och nej, nu måste jag äta på något annat. Ja, du ska i alla fall jobba kanske minst 20-25 år till.
1: Ja, visst.
2: Jag minns ju när man var yngre och pluggade så var det kanske inte... Man gick ju ner i ekonomi och sådär. Men sen har du vant dig vid en viss ekonomisk standard och du har skaffat barn och grejer. Så då blir det... För min del hade det varit väldigt jobbigt att börja plugga nu igen för att få pengarna att räcka till och även tiden. Så det måste ju vara väldigt tufft.
1: Det kan det vara. Det kan vara jättetufft. Men det handlar väl om att anpassa sin ekonomi efter det.
2: Ja.
1: Och har man då haft jobb med en viss lön en väldigt lång tid, då blir det ju svårt.
2: Mm.
1: Men det ska inte hindra dig från att prova, tror jag inte. Man, det går att hitta vägar.
2: Så många år tar det inte?
1: Nej, jag blev ju färdig lärare på 2 år här nu.
2: Mm.
1: Och har man dessutom inte pluggat innan eller något sånt, då har man ju stöd från CSN. Och det, har man jobbat innan så får man bra ersättning.
0: Mm. Och den är ju rätt så bra ränta eller betala tillbaka på det.
1: Ja, jag tror att den är runt 2% idag, så att det är ingen...
0: Nej, det är ingen fara.
1: Nej, det är det inte. Mm. Jag tror att man kan hamna på i alla fall 17 000 eller sånt där. Så.
2: Mm.
0: Ja.
1: Ja, musik. Ja, musik. Jag lyssnade på Ströga Skaraborg med Magda. En bra låt. Men nu ska vi väl lyssna på Refreshments med 55 Ford.

0: Ja, Christian, du frågade lite hur det var på företaget då.
1: Ja.
0: Jag vet inte vart jag ska börja riktigt, men ja, vi fick vår chef som vi har till 4 år, Anders Båsson, slutade ju för några veckor sedan.
1: Just det.
0: Eller drygt 1,5 månad sedan då. Och då fick vi upp en ny fabrikschef från Jönköping då, i Jönköpingfabriken, Erik heter han.
1: Ja.
0: Sen bor i Bankeryd och så han lite kortare resor. Anders bodde ju nere i Göteborgsområdet. Men det blev nog bra. Det känns bra i alla fall. Han har kommit in rätt. Och...
1: Jag har träffat honom. Han är trevlig att ha att göra med i alla fall.
0: Ja. Jo, det är sant. Men sen händer det mycket. De som inte riktigt är inne i fabriken inte förstår riktigt det här när vi pratar om de här som inte kunde följa med till Jönköping och till Dans Träcenter som startade igång. Nu blir det också skötet igen fram till nyår då. Ja, börjar först i 1.1.27 är planerat då.
1: Ja.
0: Om det blir, men kunde bli tidigare eller kunde bli senare. Så här var det både hängsle och livrem då från företaget. Vi har också fått in Filip, en ny chef som är både för Tidaholm och, eller Sverige och Norge kan jag säga.
1: Mm-hmm.
0: En fabrik i Norge har vi med. Vi har ju skickat komponenter till dem i, och så länge jag har varit på företaget nästan uppe till det varumärket som heter Sida. Då.
1: Just det.
0: Så det hade gått en trailer i vecka kan jag säga ifrån Tidaholm upp med komponent. Eller per dag, inte vecka, per dag.
1: Ja.
0: Och VR som vi kallar Arbete utan verkstad har vi ju ett gäng som vi har pratat om förut. De har ju inte fått börja i Jönköping än och det var ju drygt snart ett år sedan de skulle börja nere i Jönköping.
1: Ja.
0: Och det är ju tack vare att fabriken inte är igång där nere utan de kör på uppe i Tidaholm och tur att vi har ett kollektivavtal. Det gynnar dem i det här läget. De får 10% mer i lön.
1: Just det.
0: Mm, det kanske inte är så roligt om man står och jobbar med samma kompis som har gjort kanske i 15 år och så högst från så har jag 3000 mer i lön.
1: Nej, det kan ju ställa till det såklart.
0: Ja, det blir lite, men så är det, avtalen och det är ju företaget vi
1: ja, det är
0: anställde ju dem nere i Jönköping så då, ja. För att kunna driva och få ut våra kök ifrån Tidaholm så måste vi vara mer personal.
1: Så är det. Ja, de är ju utlånade. Det blir som en bemanning nästan.
0: Ja, lite där då. Ja. Inte riktigt, men... Och kommer vi in på bemanning, nu fick ju de också gå hem då.
1: Ja, det var ingen bemanning kvar nu då?
0: Nej, inte sista april blir det ju då.
1: Just det.
0: När nu det första gänget fick avsluta då hade vi en uppgörelse och så är det ju då. Är det bemanning egentligen som går först och sen ordinarie personal.
1: Ja. Men du sa det var 25 cirka som fick vara kvar i alla fall.
0: Ja, de fick ju frågan igen då om de kan tänka sig att vilja vara i en månad till. Sen får vi se hur marknaden är lite ljusare känns det som man vet aldrig riktigt. Nu kunde det ju varit mycket, i regel är det ju prishöjningar i april och sånt där. Det är många som passar på före och beställa och kanske orderstocken blir lite stor. Sen vill jag kunna sälja efter prishöjning och den delen.
1: Ja, det är klart. Det är ju oroliga tider hela tiden. Det
0: ja.
1: Gynnar inte vår marknad.
0: Nej, inte byggnation i alla fall. Och det stimuleras ju inte från regeringen att bygga mera. Utan, och vi ser Sverige idag. Det är ju nästan till katastrof. Vi har runt 9% arbetslöshet. Vi är ändå de som har mest arbetslöshet i Europa. Mm. Och jag, nej, det här är ju en stor besvikelse att inte regeringen försöker vara med och stimulera det då.
1: Ja, verkligen.
0: Så vi får hoppas och tro att många förstår vart man ska lägga sin röst i september sen. För att få en annan värld och leva, ett annat Sverige att leva i.
1: Ja,
0: det är det vi behöver.
1: Det hoppas vi.
0: Det är lite tufft den politiken som är idag.
2: Mm. De är ganska nöjda, de som styr.
0: Ja, självklart. Det är ju deras politik gynnar ju de rikaste och det är det som visar sig idag. Vi som är vanliga arbetare och om jag skulle ha otur i livet och bli arbetslös som många kanske kommer att bli idag om du är från fabriken så ja, vad brukar de säga? Hungriga vargar jagar bäst.
2: Ja.
0: Eller det klyschan som alltid har varit.
2: Mm.
0: Men ja, vi får hoppas att de hittar en lösning, de här som går ut i arbetslöshet och kommer in tillbaka till arbetsmarknaden rätt så fort.
2: Mm. Mm. Ja, det är farligt att gå hemma för länge.
0: Ja, det blir det.
2: Tappa självförtroende och självkänsla. Och...
0: ja, så blir det ju. Ja.
1: Och som det ser ut idag har du inte råd att gå hemma längre, för du blir av med pengarna med en gång.
0: Ja.
2: Mm. Det blir klassamhällen.
1: Mm, det blir det.
2: De som har det bra ställt och de som har det väldigt dåligt.
0: Ja. Vi får hoppas och tro att till någon träcenter blir en liten räddning i alla fall.
2: Mm.
0: Det gjordes ett otroligt lokalt jobb och det har vi pratat om förut, att när man hade bestämt i Stockholm att fabriken skulle flytta till Jönköping, så blev det ju lokala förhandlingar sen. Mm. Och det var ju de som gjordes det ett jättejobb.
2: Hur många arbetstillfällen var det nu igen på TTC?
0: Grunden är att ungefär 100.
2: Ja, det är väldigt många. Mm. Det är ju en jättestor arbetsplats.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är... ja, Swedish Match är färdigt 100...
2: gör mycket för lilla Tidal med 100 människor som är arbetare eller som blir arbetslösa.
0: Ja, ja, men. Ja, ska vi köra lite musik?
1: Ja, kör du, Per.
0: Ja, vi kör The Mop Tops med I Want You. Det är det här Falköpingbandet jag har fastnat för.
2: Mm, nu kommer den här.

0: Ja, men på tal om att sluta, Per, och vad, jag hörde att det är någon mer som ska sluta.
1: Ja, det stämmer. Jag bestämde mig för ett halvår sedan att min sista dag på företaget blir den 30 juni. Och då har jag varit i drygt 50 år.
0: Ja, just det.
1: På Marbodal och Nobia, får man säga. Så då får det räcka för min del. Och haft äran de sista 25 åren drygt att få jobba fackligt, vara förtroendevald på klubben. Så det, ja, det, jag blir lite någon dag i veckan som jag är i maj och juni nu, men annars sista juni så blir det min sista dag. Men det känns det, men det, ja, det ska bli bra.
0: Det
1: jag tror
0: jag
1: att de här som är pensionärer idag säger alla ungefär, hur orkar vi med att jobba?
0: Jaha.
1: Men det, nej, det blir inte sant.
0: Hur firar du in det nu då?
1: Det blir lite olika. Jag fick möjlighet att vara med på GS-kongress som är i Umeå i slutet på maj. Sen blir det, jag frugat sticket på någon vecka semester.
0: Åh, härligt.
1: Och sen blir det lite annat. Men det, nej, det, jag har kommit igång lite på gymmet och sånt där. Och sen har jag lovat att bli bättre i hemmet. Så det finns ju, det finns att bygga på och jobba med.
0: Du kommer ju ha 8 timmar extra varje dag nu.
1: Ja, inte riktigt, men
0: du kan gymma på.
1: Ja, ja. Jo då.
2: Kanske vi får höra Per i GS seniorerna sen också.
1: Det är inte omöjligt.
2: Ja, Torbjörn och Claes när de sänder, de brukar informera om GS seniorerna och deras verksamhet.
1: Och det har jag läst allt. Jag försöker vara med och hjälpa till GS i radion då. Jag blir tuffare med klubben när det inte 100 anställda ungefär i framtiden nu. När jag började i det här så var väl 700 anställda ungefär. Det är lite lättare när det är flera som är med.
0: Mm.
1: Men det ser jag när nu ute i små arbetsplatser är tufft och vara förtroendevald. Och det är lite lättare på stora arbetsplatser. Men det är, vi behöver ha förtroendevald överallt. Så. Ja. Så vi runda av, Christian?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja. Vi kör med en bit som Anna och Johnny har gjort. Så den heter Den jag vill vara.
0: Mm.
1: Tack och på återhörande.
2: Ja.
0: Tack. Ha det fint.
1: Vi som har gjort på dagens program är tekniker.
2: Ja, det har varit Marcus Schultz.
0: Och Christian Thunborg.
1: Och Per Bergström.
2: Har varit programledare.
1: Hej då.
2: På återhörande. Hej hej.
0: Hej.

fortsätter sändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd. Jag som sjunger nu.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Dags för ny bil.
1: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
4: Men kaffetermos och tofflor?
5: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
4: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
11: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
13: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
14: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
15: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna expert.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
21: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde.

0: Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Med Bäst El får du mer än el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
3: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
4: Bäst El.
3: Enkelt.
4: Hållbart.
3: Nära.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
4: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadssäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
9: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
13: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil.

0: är Peter i Lidköping redan idag.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Färdig gräsmatta på rulle.
23: Välkommen till Vedums gräs.

0: om det.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.

0: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
1: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
0: Säkra din plats nu, saxentours.com.
2: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
10: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
3: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
11: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått till med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
13: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
14: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
17: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
15: Wopa Stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
22: Men wow, vad mycket tyger!
0: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
22: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
23: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
26: Bäst el.
25: Enkelt.
26: Hållbart.
25: Nära.
27: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Där klockan har blivit 10.
30: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Sam Fender och Elton John. Talk to you här på Radio 3. Klockan den har passerat 10. Sandra Hansson heter jag. Ja, men vad trevligt att få hänga med er så här mitt i veckan. Kristi flygare är det idag. Jesus flyger och vi med honom här på Radio 3. Nej då, Sandra Hansson heter jag. Vi ska flyga fram också kanske, men med massa bra musik. Det blir Paul Young om en stund. September och Alex Warren. Det här, det är Love Affair. Everlasting Love, som du får här på TV.

Paul Young, Come Back and Stay här på Radio Treby. Förutom Kristi Himmelfärds dag idag så är det också rumpans dag, som är instiftad för att främja öppenhet kring kroppsrelaterade ämnen som annars ofta är tabubelagda. Och dagen lyfter särskilt frågor om exempelvis hemorrojder och andra besvär som är kopplade till rumpan. Ja, men så ta hand om din lilla bak denna dag. I äran till rumpans dag, ge din hemorrojd en tyst minut. Vi fortsätter med musik här på Treby. Det handlar om Aerosmith. Det här är Cryin'.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
10: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
11: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under skärmen.

0: eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
7: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
6: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
7: Bestel.
6: Enkelt.
7: Hållbart.
6: Nära.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
12: Och nu, tillbaka till musiken.
13: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Niklas Strömstedt i hennes rum här på Radio Tereby. I sommar kan man se Niklas Strömstedt i Bjärred. Det är nere i Skåne, så det är gärna beta dit. Annars kan man se han i Kungsbacka i oktober. 2 oktober för att vara mer exakt. Vi ska fortsätta med lite Christopher här om en stund. Först Ava Max, det här är Sweet But Psycho. Du får den på 3B.

Halvtid här på Radio Trebi. 14 maj är det idag. Halvar och Halvard ska vi hylla idag, för det är ni som har namnsdag. Och heter du Halvar eller Halvard, ja, men då är du unik, för det är 500 personer som heter Halvar och Halvard, give or take sådär. Alltså 500 personer per namn ungefär. Det är inte så mycket. Så känn dig unik och speciell på din dag idag. Vi på Trebi, vi firar Halvar och Halvard med lite Björn Skifs, Fångad i en dröm.

Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is, här på Radio 3 Bönerna. Christer Himmelfärsdagen som, ja men jag tycker att det hade kunnat vara lite varmare idag när man är ledig. Man kan sitta ute och sådär, det kan man ju, det är ju 10-11 grader någonstans där är det väl. Men ändå, det hade kunnat vara lite somrigt väder, hade varit skönt när man är ledig. Men å andra sidan, det är mitten av maj, det kanske inte då vi kan vänta oss sommarväder i för sig. Men det du kan vänta dig, det är massa bra blandad musik från oss här på 3B. Och innan klockan blir 11 så ska vi lyssna till Europe här om en stund. Och det här, det är Marcus och Martinus, When All The Lights Go Out. Och du hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong. The history
6: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
7: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
8: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
9: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
12: begin. Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
13: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
14: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bestel.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
17: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Hur går det med maskinerna då?
6: Ja, vi står ut igen då.
13: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
6: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
10: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Anders, sätter du husbilen igen?
22: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
21: Med fötterna på bordet och kaffe till handen.
22: Precis, komforttest på hög nivå.
21: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
22: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
21: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
23: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 11.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

här på Radio Treby. Men nej, vi ska inte köra upp här, i alla fall inte musikmässigt. Klockan har passerat 11. Sandra Hansson heter jag, som är i den här Kristi Himmelfärdsdagen. Jag bjuder på The Weeknd om en liten stund, och det här, det är The Beatles, Hello, Goodbye.

Peter Lemark, välkommen hem. Tänker alltid på det apropå när man väl kommer hem. Jag är en av dem som inte har en sån här jättefin, eller vad heter det? Där man kommer upp på farstuk eller så, alltså innan ytterdörren. Många har så här, vet, fina blommor, det är ordningsatt och det kanske hänger något och ditt eller dutten. Det är alltid massa bröte ute på våran lilla farstukvist där. Det är, nu ligger det lite jordsäckar och det ligger cyklar som de har slängt och, på trappan där och ja, du vet, det ser för gräsligt ut helt enkelt. Men så har jag försökt vända på det och tänker jag så här, ja men det är jättebra för de som kommer. Jag har inte så höga förväntningar när de går in i mitt hus heller då. Så det är bra så att de inte tänker, oh, här är det jättefint hus inuti, för det är ungefär lika stökigt inne. Så det är bra. Man sänker ribban liksom. Det här är Brolle, 7 days and 7 nights på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
9: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
15: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, köp

0: Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
7: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
6: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
7: Bestel.
6: Enkelt.
7: Hållbart.
6: Nära.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Olivia Dean, Man I Need, här på Radio 3, där vi är det fler hits och störst variation den här 14 maj som vi har, av mitten av maj har det hunnit bli. Underbart. Sommaren är runt hörnet, hör ni. Det känns alltså lite pirrigt sådär, faktiskt. Du ska få Peaches and Herb här nu, Shake Your Groove Thing, som du får på Radio 3.

Hon heter ju Moa egentligen, har skrivit mycket musik till alla andra, särskilt inom K-pop-scenen. Hon har också varit med i Melodifestivalen 2022, och då kallar hon sig för Cassiopeia, och det var med just den här låten Give My Heart a Break. Och vi ska hoppa från Mello 2022 till Mello 2000. Kommer du ihåg vem som var med och vann då? Det var en man. Var det? Han har varit med i Melodifestivalen tidigare, första gången 94, tillsammans med en kvinnlig kollega. Då vann han faktiskt också, och han sjunger på svenska. Ja, om du räknat ut vem det är, det är Roger Pontare som vi ska lyssna till nu. Den här låten var han med på Melodifestivalen 2000, när vindarna viskar mitt namn på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se.
2: Och välj din trygghet redan idag.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst del får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst del.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
9: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
8: Du snarkar ju nyss.
9: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
8: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
9: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

farväl. Lisa Nilsson, långsamt farväl. Här på Radio 3B och klockan den har passerat 12, den är Kristi Flygare, 14 maj. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig. Det är mina kollegor som vanligtvis är med dig på torsdagen. Är hemma och chillar och tar det långt. Kanske du också gör det. Vi hoppas att du ägnar den här dagen åt det du vill och att du samlar kraft för veckan som kommer. Eller så jobbar du precis som jag, och hatten av till dig då som kämpar och sliter. Oavsett vad du gör så ska du få massa bra blandad musik av mig. Det blir lite Toto Africa om en stund. Wilmer X, Upp eller ner. Och det här, det är Victor Lexell och Natthimlen här på Radio 3B.

Jag tycker det är så kul kuriosa att sångaren i Toto var också den som sjöng introt till Bumbibjörnarna. Ja, ni som är 80-tals barn vet vad Bumbibjörnarna var. Det var ett tecknat program, barnprogram, där han sjöng introt. Africa var det här då med Toto som det får på Radio Trebu. Vi ska lyssna till Bon Jovi alldeles strax. Blaze of Glory. Det här är Agnes. Don't go breaking my heart. Du får den på Trebu.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
11: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48.

0: Katalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
4: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

David Guetta och Terry Swims tillsammans med Tones and I, Gone, Gone, Gone. Du hör den här på Radio Treby. Nu under våren så kanske du har börjat påta i trädgården och kanske har odlat och sådär. Jag har själv försökt att, jag gjorde sådana här försådde lite olika blommor som jag har gått och vattnat och tittat på och pratat med, och du vet, det har varit som mina bebisar och det är så kul att se när det växer och sådär. Skulle plantera om dem, för att det har jag ju läst att man ska göra då efter ett visst tid. Ja, men vad händer? Hälften dör. Det var ju jädra antiklimax, kan jag säga. Det kändes, ja, vad mycket liksom energi och kraft man har lagt på de här, och så bara går de och dör. Vi kan väl bara konstatera att jag har inga gröna fingrar, så det är kanske tur att jag bara har en rabatt och inte mer. För det hade inte, ja, jag hade kanske tyckt det var kul att greja med faktiskt, för jag tycker att det är roligt, men jag är inte bra på det. Jag vet inte vad jag gör, och när jag frågar andra som är bra på det här och så berättar jag har gjort det här och det här och det här. Nej. De gör precis samma sak som jag har gjort, så jag vet inte vad det är. Det är någonting som är, det är kanske min närvaro som förpestar dem på något vis. Det är tur att jag har lyckats att hålla mina barn vid liv i alla fall. Det får jag väl ändå vara nöjd med. Det här är Money Brother och Stormy Weather på Treby.

Never Gonna Give You Up sjöng han ju, Rick Astley. Det här var ju något helt annat då. Barry White, han sjunger också Never Gonna Give You Up, fast han har lagt till ett never, så never, never gonna give you up. Han vill liksom trycka på att jag kommer aldrig, aldrig ge upp på dig, min sköna böna. Det är Radio Trebus som du lyssnar på den här Kristi Himmelfärs, där vi ska få Cliff Richard om en stund. Han har färg med det här Sweet Temptation på Radio Trebus.

Cliff Richard och Do You Wanna Dance här på Radio Treby. Goda nyheter för oss som gillar kaffe. Dricker du 2-3 koppar per dag, ja då minskar risken för psykisk ohälsa. Det är någonting i kaffets egenskaper, det är något antiinflammatoriskt och det är antioxidanter och allt vad det var nu då, som främjar psykisk hälsa på något vis för hjärnan. Däremot om du dricker 5-6 koppar kaffe per dag, ja då ökar risken för psykisk ohälsa. Så det är väl det här svenska, lagom är bäst. Eller vad säger vi? Det här är Orup och Anders Glenmark, upp över mina öron på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalok.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
4: och välj din trygghet redan idag.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bäst el.
16: Enkel.
17: Hållbar.
16: Nära.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 004801. Se mer på mickesdackomek.se.

0: all-time high. Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3-by.
0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
2: Helgen i 3-by med Sandra Hansson.

Av Daddy och Faith Evans I'll Be Missing You, en hyllningslåt till Faith Evans man som blev mördad, därav då titeln I'll Be Missing You. Usch och fy, tråkig backstory till den låten, men väldigt bra låt oavsett. Klockan den har passerat ett den här torsdagen, då vi är lite lediga många av oss i alla fall. Och så här, hämtar och mobiliserar kraft. Kläm dag imorgon. Man tar en liten extra semester då, så där, så att ja, man återhämtar sig. Det är ju gött. Sandra Hansson heter jag. Du ska få Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund. Först The Rolling Stones och Angie.

Sandén och Miriam Bryant sjunger faktiskt om sin egen relation där, sin egen vänskapsrelation som har varit, ja, men lite sådär skavig emellanåt, och sjunger om hur man kan laga sin relation då med superlim och silvertejp. För övrigt väldigt bra uppfinningar, jag använder det hela tiden, framförallt superlim. Det är bra skit, jag superlimmar allt och det funkar, och min man säger till mig, men den kan du inte använda superlim, för det är inte rätt lim, va? Det ska vara ett annat lim, det ska vara trälim. Tyst, säger jag, superlim funkar, och det gör det funkar till allt typ. Gå till med att limma ihop fingrarna, jag har prövat, inte medvetet, men så blev det, jag kom loss till slut, det var ju tur. Du ska få The Beach Boys alldeles strax i Musikväck. Det här är en klassiker ifrån Gloria Estefan, Conga, här på Radio 3.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Parksima.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
22: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
23: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
24: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Kajsa-Stina Åkerström, Änglarna håller hov ikväll här på Radio 3. Bjuder vi det fler hits och störst variation. Nu ska det handla om en annan svensk artist. Hon har slagit igenom i USA. Dessförinnan så gick hon väl också och vann Talang. Vi kommer faktiskt inte ihåg om hon vann eller inte, men det gick bra för henne där oavsett. Sen slog hon igenom i USA. Hon har retat upp USAs president. Och det är också lite på ett sätt coolt att vara på, att man är, blir en prick på någons radar så där. Sen verkar han ju lite lätt reta den där Trump så sätt. Vunnit en massa priser,

blivit hyllad av Mick Jagger. Vilken tjej, va? Ska vara stolt över våran Sara Larsson som vi lyssnar till nu. Det här är Kent Tamer som du hör på Radio 3B.

Cher och Dark Lady här på Radio Treby. Cher, hon behöver inget efternamn. Hon är bara Cher och man liksom vet vem hon är. Det är lite coolt ändå. En annan madame som inte heller behöver något efternamn. Man bara säger förnamnet och så vet man precis vem man menar. Och det den jag pratar om, det är Madonna. Och det här är Like a Prayer som du hör på Radio Treby.

Desmond heter hon ju egentligen, men fick kalla sig Amy Diamond som artist. Hon var inte gammal när hon sjöng de här låtarna. Shooting Star heter låten, och sen så var det inte så mycket musik mer från hennes sida, utan det var lite programlederi. Jag vet att hon hade något program om hundar. Hon har varit med i filmer och så vidare, så att hon har ändå hållit sig aktiv så att säga. Du får Sienna Spearwoman stund, först Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, här på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: För att ta del av alla våra erbjudanden,
2: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
4: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
3: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
4: Bestel.
3: Enkelt.
4: Hållbart.
3: Nära.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
14: Tillbaka till musiken.

0: god eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Gavin James Always här på Radio Treby. Där är det fler hits och störst variation. Sandra Hansson heter jag. Klockan den har passerat 2. Den här Kristi flygare. Hoppas att du har en fin dag så här långt. 14 maj. Vädret lämnar väl lite att önska nu när vi är lite lediga. Sådär, va? Man hade kunnat vara ute och ja, men sova lite varmare, lite soligare. Sådär, ja. Man kan ju alltid önska. Å andra sidan så tänker jag så här. Det är ju en jättebra dag att ha en ursäkt och bara vara inne och ligga framför tvn. Kolla på en god Netflix-serie eller någonting. Utan dåligt samvete. Så gör det. Eller ligg och lyssna på massa bra och blandad musik med Radio 3B. Det här, det är Aha och The Sun Always Shines on TV.

Force uppmanar dig att lyssna till det absolut bästa mediet. Listen to the radio, eller låten heter faktiskt bara radio. Och du hör den här på Radio Treby, minsann. Där vi fortsätter med Scotts Obladi, Oblada.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Anders, sätter du husbilen igen?
7: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
6: Men kaffetermos och tofflor?
7: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
6: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
7: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
13: Hur går det med maskinerna då?
14: Ja, vi står ute igen då.
13: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
14: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
15: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadssäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
25: Tjena, det är du som är Fröken Grus.

0: Bara säljservice. Dekotanet.
1: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
2: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Dusty Springfield, You Don't Have To Say You Love Me, här på Radio Treby. Ja, men det här med att säga jag älskar dig, det är ju när man har barn. Jag säger ju jag älskar dig hela tiden till dem. Jag får det inte tillbaka lika mycket kan jag väl säga, men det är väl det här. De behöver ju inte säga det. Men när de väl säger jag älskar dig också, mitt hjärta, och jag blir så där, det är som att man blir lite, ja men man känner sig lite så här, de sa det, och känner man sig lite extra bra den dagen. De fattar inte vilken makt de sitter inne på, för oftast så när man säger jag älskar dig så får man så var det slut med det. Det här är Smith & Tell på Treby.

De här killarna var med i en popgruppstävling i tidningen London Evening News och fick skivkontrakt efter det. Och då var She's Not There som vi lyssnade till deras debutsingel som också blev deras största framgång. Du hör den här på Radio Treby. Där vi går vidare med lite nyare musik. Det handlar om Miley Cyrus och Younger You på Treby.

0: Reklam.
1: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med Bestel får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bestel.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
12: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
15: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
18: Tillbaka till musiken.

Prince och Purple Rain, en riktig sådär klassiker. Vad drar vi igång med här när klockan har passerat 3? Sandra Hansson heter jag och häng med dig den här lediga Kristi Himmelfärsdagen. I alla fall är många av er lediga, och så är det några av oss som också jobbar på röda dagar, så att säga, och hatten av till oss. Vi ska, oavsett ledig eller arbete, få massa bra musik här. Det blir Thomas Ledin. Här kommer den nya tiden. The Cardigans ska vi lyssna till också om en liten stund. Först Peg Barnevik, Jag har hört. Som du hör, här på Radio Treby. God eftermiddag.

Thomas Edin, här kommer den nya tiden. Visst känns det så som att det är den nya tiden som är här nu? Det är grönt på träden liksom. Sommaren är runt hörnet. Åh, underbart är det. Nya tider kommer. Hörrni, ni ska få tjuvjakt tillsammans med Fanny och Von om en stund. 1000 spänn. Först lyssnar vi till ingen mindre än Veronica Maggio. Låt mig inte, jag kommer som du hör här på Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
13: begin. Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
14: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
2: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
25: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
26: Som du kan njuta av direkt.
25: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
26: Vedumsgräs, din gröna lösning.
27: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
28: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
29: Och nu, tillbaka till musiken.
30: På

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här på Radio Treby. Artisten Limahl, han heter Christopher Hamill egentligen, och efternamnet Hamill, där slängde han om bokstäverna lite grann, och så blev det Limahl. Hamill och Limahl, det är ett H där, HL i slutet. Ja, det var lite fiffigt där av honom. Vi ska lyssna till filmmusik nu ifrån Neverending Story. Låten heter precis samma sak, och du hör den på 3B.

Billy Idol, Hot in the City, och så var det Miss Li utan dig innan dess. Allt hör du här på Radio Treby och klockan närmar sig fyra. Sandra Hansson heter jag som har varit med dig den här Kristi flygare. Jag hoppas att du har haft en bra dag idag och att du fortsatt har det bra. Och vi hörs igen på lördag. Fram till dess, ta hand om dig.

0: Reklam.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Behöver du arbetskläder?
4: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
3: Då är du redan på väg till Vallavi.
4: Vallavi.
3: Personlig service på riktigt.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Tillbaka till musiken.

0: Don't you ever stop. Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app.
1: Don't close your heart.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
8: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
9: Precis, komforttest på hög nivå.
8: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
20: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
23: Besök secor.se.
24: Och välj din trygghet redan idag.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. The history.
1: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Med Bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
2: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
3: Bäst el.
2: Enkelt.
3: Hållbart.
2: Nära.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Nu är det dags att göra slag i saken.
8: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
7: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
8: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
7: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
8: Missa inte chansen till din livsresa.
7: Boka din plats nu på saxentours.com.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
21: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bestel.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
7: Din gröna lösning. The history
8: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6, din radio i etern.
2: Fan, jag fick ju halva våda sand i rebar!

fikk ha på der och så kastade jag tiden bara där så flög backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint tror du. Det blir stor jävla grov i mars. Det blir fint.

jävla grov hemma. Det blir stor jävla grov hemma.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Och då så var det dags igen.
1: Jajamän.
0: Ja, våran lilla bluesradiosändning här vi har.
1: Ja.
0: Ja, och vi har ju en serie här nu med bluesfestivals grupper som ska spela.
1: Ja, precis. Så är
0: det. Ja, och det är det vi har. Vi är inne på band nummer 3.
1: Jajamän. Mm. Och det är alltså inte i spelordning, utan
0: för det har vi valt bort i år.
1: Ja, vi kör slumpmässig ordning på våra band.
0: Jajamän.
1: Så det är ju lite roligt. Och vad har vi kommit fram till för band idag då?
0: Idag har vi kommit fram till Headline Blues Band.
1: Jajamän.
0: Ja, och det var lite äldre blues.
1: Ja, det är klassisk blues. De... Det är som att de har kommit från 60-talets Chicago eller något sånt där och bara kommit hit.
0: Amen.
1: Ja, det är klockrent. Headline Blues Band kör.
0: Ja, och de spelar på lördagen 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, så att det är...
1: Vi har haft dem...
0: Det är rätt bra tid för oss gamla, känner jag.
1: Ja, det är ju lagom. Det är perfekt lagom.
0: Ja, amen.
1: Och de var här för 8 år sedan och spelade.
0: Precis.
1: På festivalen. Ja. Så att,
0: och då var det bra så in i helvete.
1: Ja, visst. Och det, jag tror det blir, vet nästan att det blir lika bra i år med.
0: Ja, men det är väl det man är säker på.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det blir väldigt spännande, känner jag.
1: Ja.
0: Och som sagt, lördag 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, sen känner jag att vi har väl inget annat att göra reklam riktigt för, va?
1: Nej, det är ju festivalen som är fokus.
0: Ja, det är fokus för oss. Men då känner jag att vi lyssnar på mycket musik i detta programmet.
1: Ja, det tar vi och gör.
0: Eller hur? Men dra ramsan först så alla blir glada.
1: Ja, och det är att vi sänder på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm, 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Jajamän. Och nu ska ni få njuta.
1: Ja.
0: Sätt er tillbaka och lyssna och njut här nu utav Headline Blues Band.
1: Ja, nu blir det gött.
0: För hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Med ytterligare band från våran festival.
1: Jajamän.
0: Ja, ha det gott alla.
1: Ha det så gött. Hej hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i nät.

0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
10: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
4: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
5: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
6: Bäst el.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
10: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
10: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
10: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
8: Med fötterna på bordet och kaffet i handen.
9: Precis, komforttest på hög nivå.
8: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning, vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
16: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
17: begin. Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har långt

0: Byggmaterialbutik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
9: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
11: begin. Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Det här är Radio Treby.